Jojina, Osmalan ni pinheng na sa kanaguya. Ngihdi alamete, gede yoski yamete. Ngihdi alamete, gede yoski yamete.